Ngova jirukana kuita gumi joseko gumi romseso nomseso msere 22 horas 18 minutos mukati modroba lobera muri kutondora ndoenda Zimbabwe kodai njatongai moyo murozi mukuru